0: od pěti odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásny začiatok týždňa. Vic 37 vydal nový singel Chalapeňo. Novinka prináša energický trapový zvuk, chytlavý refrén a sebavedomý text, ktorým nadväzuje na svoju doterajšiu tvorbu. Skladbu sprevádza aj nový videoklip. Hľadaš pohodový letný festival? Tak od dneška až do 9. výraz do plzeňských šafáříkových sadov. Inspiral Garden ti ponúkne koncerty, DJ sety, street food festival, mint market, aj diskusie. Na pódiu vystúpia napríklad Erika Rein, Simi Livin' Life či Gufrau a mnohí ďalší, no a vstup na festival je tradične zdarma. Český skateboardista Max Habanec prepísal históriu. Na zábradlí zvládol grind dlhý neuveriteľných 78 metrov, čím posunul hranicu street skateboardingu a pripísal si jeden z najvýraznejších výkonov svojej kariéry. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s Rádiom Spin.
2: Máme 6.02.
3: To je presne čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin.

0: skoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú vzdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí.
1: Rádio, rádio, rádio.

0: pekný pondelok. Kanye prepísal rapovú históriu v tržbách aj predaji vstupeniek. Za jeden večer tak v Kalifornii zarobil približne 16 miliónov dolárov a ide o najvyššiu tržbu, akú dosiahol raper za jeden koncert. Zároveň sa stal prvým raperom v histórii, ktorý predal viac ako 70 tisíc vstupeniek na jediný koncert. Ak chceš zažiť jedinečnú atmosféru Prague Pride, tak dnes od 17.30 vyraz na Střelecký ostrov v Prahe. Festival otvorí večer plný hudby, drag vystúpení a DJ setov. Na pódiu sa predstavia Chichi Tornado, Jansina ako Chika Čeka, Laziza Vuitton a aj DJ Jan Vitek so špeciálnym setom venovaným ikonám popovej hudby. Českí cyklisti Matiáš a Štěpán Kopecký sa na etapových pretekoch okolo Dánska nestratili. Obaja sa v celkovom poradí prebojovali do prvej desiatky, čím potvrdili dobrú formu pred záverom sezóny. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny rozbeh celého týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Máme 7.01.
2: To je přesně čas, ty nám posloucháš. Rádio Spin, s tebou je Krištof Adam.

0: krásny začiatok týždňa. Vik 37 vydal nový singel Chalapeňo. Novinka prináša energický trapový zvuk, chytlavý refrén a sebavedomý text, ktorým nadväzuje na svoju doterajšiu tvorbu. Skladbu sprevádza aj nový videoklip. Hľadaš pohodový letný festival? Tak od dneška až do 9. výraz do plzeňských šafáříkových sadov. Inspiral Garden ti ponúkne koncerty, DJ sety, street food festival, Mint Market, aj diskusie. Na pódiu vystúpia napríklad Erika Rein, Simi Livin' Life či Gufrau a mnohí ďalší, no a vstup na festival je tradične zdarma. Český skateboardista Max Habanec prepísal históriu. Na zábradlí zvládol grind dlhý neuveriteľných 78 metrov, čím posunul hranicu street skateboardingu a pripísal si jeden z najvýraznejších výkonov svojej kariéry. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
1: A kvôli Romanovi máme už 8.03.
2: To přesne čas, teda posloucháš rádio Spin. Sorry, že som ti nezapnul, Majkám.
1: V pohode, Romanovi.

Pekný pondelok. Kanye prepísal rapovú históriu v tržbách aj predaji vstupeniek. Za jeden večer tak v Kalifornii zarobil približne 16 miliónov dolárov a ide o najvyššiu tržbu, akú dosiahol rapper za jeden koncert. Zároveň sa stal prvým raperom v histórii, ktorý predal viac ako 70 000 vstupeniek na jediný koncert. Ak chceš zažiť jedinečnú atmosféru Prague Pride, tak dnes od 17.30 vyraz na Strelecký ostrov v Prahe. Festival otvorí večer plný hudby, drag výstup

0: vystoupení a DJ setou. Na pódiu sa predstavia Chichi Tornado, Jancina ako Chika Čeka, Laziza Vuitton a aj DJ Jan Vitek so špeciálnym setom venovaným ikonám popovej hudby. Českí cyklisti Matiáš a Štěpán Kopecký sa na etapových pretekoch okolo Dánska nestratili. Obaja sa v celkovom poradí prebojovali do prvej desiatky, čím potvrdili dobrú formu pred záverom sezóny. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny rozbeh celého týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin a 4 minuty. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: N. Pekný pondelok. Kanye prepísal rapovú históriu v tržbách aj predaji vstupeniek. Za jeden večer tak v Kalifornii zarobil približne 16 miliónov dolárov a ide o najvyššiu tržbu, akú dosiahol raper za jeden koncert. Zároveň sa stal prvým raperom v histórii, ktorý predal viac ako 70 tisíc vstupeniek na jediný koncert. Ak chceš zažiť jedinečnú atmosféru Prague Pride, tak dnes od 17.30 vyraz na Strelecký ostrov v Prahe. Festival otvorí večer plný hudby, drag vystúpení a DJ setov. Na pódiu sa predstavia Chichi Tornado, Jancina ako Chica Checa, Laziza Vuitton a aj DJ Jan Vitek so špeciálnym setom venovaným ikonám popovej hudby. Českí cyklisti Matiáš a Štěpán Kopecký sa na etapových pretekoch okolo Dánska nestratili. Obaja sa v celkovom poradí prebojovali do prvej desiatky, čím potvrdili dobrú formu pred záverom sezóny. Za mňa je to všetko. Maj ešte krásny rozbeh celého týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 4 minuty 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: repríze každý pondělí od 7 večer. Na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásny začiatok týždňa. Vic 37 vydal nový singel Chalapeňo. Novinka prináša energický trapový zvuk, chytlavý refrén a sebavedomý text, ktorým nadväzuje na svoju doterajšiu tvorbu. Skladbu sprevádza aj nový videoklip. Hľadaš pohodový letný festival? Tak od dneška až do 9. vyraz do plzeňských Šafáříkových sadov. Inspiral Garden ti ponúkne koncerty, DJ sety, street food festival, mint market, aj diskusie. Na pódiu vystúpia napríklad Erika Rein, Simi Livin Life či Gufrau a mnohí ďalší, no a vstup na festival je tradične zdarma. Český skateboardista Max Habanec prepísal históriu. Na zábradlí zvládol grind dlhý neuveriteľných 78 metrov, čím posunul hranicu street skateboardingu a pripísal si jeden z najvýraznejších výkonov svojej kariéry. Ja ti prajem ešte krásny pondelok a be in s rádiom Spin.
2: Za 3 minuty 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviki.

0: Radio Spin.
1: Oh yeah. Aha. Starý môj.
2: Starý môj.
3: Starý môj.
1: Pil si?
2: Pil si?
1: Spízy.
3: Spízy.
2: Spízy.
1: Abe, abe, abe, abe.
3: Abe, abe, abe, abe, abe.
1: Yes.
4: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno bude. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamož je randa ku búze.